mapete we makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. We mapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. We mapete we makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. We mapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. We mapete we makonzo. We makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. We mapete. We makonzo. We mapete namakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. We mapete we makonzo. Mujuru makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Juru mapete. Kwamakonzo. We mapete namakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Juru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. We mapete we makonzo. Juru makonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mapete.